Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо. Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техникай